o boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvar je sam nor. Ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvar je sam nor. Ja sam nor, ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvar. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivno.